0: vala urege.
1: O fia mau sa uta vale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iva yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. O ta penna le au fainga nuenga ale sleek cars, mo oi malo a inga. Au ai te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina, ole sleek cars, ole a maua ailef so swani. Wa ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: Ua mawhai o na aura atu la polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atunuu o lalo langi. Bala au no le ese tatupu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o o lua o no lua toru fitu o o pea fiwane e le se funu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
2: O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi a le Our Kids Early Learning Centers I Aukilani Saute. O le Our Kids e faa vai anga nu al Pasifika o se si usi o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini fai aonga Pasifika mo a la tau fale aonga I Aukilani Saute ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, luono lima fator fitu. Ovalu selau, luono lima fator fitu.
3: Papa Toto, dental smile every day.
4: O ti nganga uniform, fa vavene iloi le Papa Toto e dental, ma fa ongalau community services card, e se iai lo unifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi unifo aurofa ai ila ai lau smile, susu mai pevala au mai